Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ialah Arni Nur Akilah binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan. Berhenti merokok adalah penting dan banyak manfaat kesihatan yang boleh diperolehi bagi mereka yang berjaya berhenti merokok. InsyaAllah, pembaikan kepada kesihatan akan dapat dilihat dan dirasakan serta risiko penyakit paru-paru juga akan menurun. Menurut kajian juga, setelah 3 bulan berhenti merokok, fungsi paru-paru akan beransur pulih dan bertambah baik. Setelah 9 bulan berhenti merokok, batuk dan sesak nafas pula akan berkurangan. Dan selepas 10 tahun berhenti merokok, insya-Allah risiko kanser paru-paru akan menurun kepada separuh berbanding kepada orang yang merokok, dan risiko kanser mulut, tekak, esofagus, pundi kencing, serviks dan pankreas juga akan berkurangan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.

Untuk panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 3.51 minit petang, daerah Tutong 3.52 minit petang dan daerah Belait pukul 3.54 minit petang.

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam kehidupan.

Selawat juga boleh menaikkan semangat dan keazaman dalam diri. Alunan nasyid pernah digunakan bagi menaikkan semangat para muslimin semasa mereka berusaha keras menggali parit dalam peperangan Khandaq. Amalkan selawat ini bagi memberikan kekuatan dan kesungguhan kita dalam ke

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, pukul 6.38 petang, daerah Tutong 6.39 petang dan daerah Belait pukul 6.41 petang. Selamat menunaikan sembahyang fardu asar kepada audio muslimin dan muslimat di seluruh negara Brunei Darussalam. Kita renungkan bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, barang siapa yang Allah mahukan kebaikan untuknya, niscaya dia akan mengujinya dengan kesusahan. Pukul 3.57 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada Auda yang terus kekal bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Terbiah Insani. Dan kita masih bersama di Salam Ihsan untuk hari ini bertemankan saya Cahayati hingga ke pukul 5 petang. Yang memandu ketika ini, pandulah dengan penuh berhati-hati kemana agaknya haluan dituju. Pastikan jangan lupa untuk memasang tali pinggang keselamatan, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Selamat memandu dari kami. Untuk berikutnya, Auda, mari kita ikuti bersama rancangan Hadis 40.
1: Bersama Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur dalam rancangan Hadis 40 Imam An-Nawawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wazidna Allahumma 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi berjumpa lagi kita ni dalam siri pembacaan kitab Hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada episod kali ini kita ni akan membaca dan membincangkan hadis yang kelima setelah pada episod-episod sebelum ini kita ni sudah membincangkan hadis-hadis yang datang sebelumnya. Hadis yang kelima ni berbunyi An ummil mu'minin ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang kira-kira maknanya daripada ummul mu'minin ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan kami ini apa yang bukan daripadanya, maka ianya tertolak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu daripada hadis yang menjadi asal dan dasar kepada agama kita ini secara umumnya, yang mana ia berbicara mengenai asal dan biang ataupun asal usul ataupun sebab utama daripada segala kemungkaran dan segala kesesatan. Ya, Nabi sallallahu alaihi salamnya, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu daripada ataupun pada di dalam urusan kami ini. Urusan kami ini di sana membawa maksud agama. Artinya Nabi SAW memberitahu kita ni, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan agama ni, ma laisa minhu, yang mana perkara yang diada-adakan itu bukan sebahagian daripadanya, sebahagian daripada agama ni secara asalnya, fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Nah, di sini ia memberitahu kita ni akan suatu perkara, bahawasanya apa sahaja perkara yang bukan ataupun apa sahaja perkara baru, perkara yang indah datang daripada agama ni sendiri, kemudian cuba untuk dimasukkan ke dalam agama kita ni, maka perkara tu perkara tertolak. Cumanya di sini ada beberapa perbincangan mengenai cumana caranya kan mengetahui bahawa perkara tu perkara baru yang bukan daripada urusan agama kita ni. Pasal di sini dalam hadis ni, cara Nabi SAW menerangkan itu ialah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Jadi perkara baru ataupun perkara yang diada-adakan itu, ia ada ia punya sifatnya. Apa sifatnya? Ma laisa minhu, apa yang bukan sebahagian daripada agama ni. Artinya di sini ia ada dua jenis perkara baru ataupun perkara yang diada-adakan dalam agama. Satu ialah perkara yang diada-adakan tetapi ia sebahagian daripadanya, artinya ia ada asalnya maksudnya, dan ada perkara baru yang diada-adakan tapi ia nada asalnya. Nah, yang kedua ni ialah yang menjadi maksud daripada hadis ini. Kerana itu hadis ini bukan semata-mata Nabi SAW mengatakan man ahdatha fi amrina hadha fahuwa raddun. Kalau orangnya sekadar cuma tu, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam urusan kami ini maka ia tertolak. Indah sekadar mengada-adakan itu saja yang tertolak, tapi mengada-adakan sesuatu yang bukan daripadanya, artinya sesuatu yang nada asalnya. Jadi

Audit Mekian tadi, Audit telah mengikuti rancangan Tarikh Islam, sebuah rancangan terbitan rakan Setugas Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.20 minit petang. Seperti biasa, 5.30 minit petang nanti, kita akan kembali ke Studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar putusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC bagi kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar putusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah pertusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia

0: Dia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC dengan para pemain dan penaja bagi kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Majlis berlangsung petang tadi di Hotel Rizkun International, Gadong. Berangkat sama Nakda Duli Yang Terhormat Mulia, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia selaku pengerusi DPMMFC dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj Timbalan Pengerusi DPMMFC. Awang Muhammad Ali bin Haji Mu'min, Pengurus Am Club dan Awang Haji Mu'min bin Haji Muhammad Jaafar, Pengurus Pemasaran Club. Kontrak antara DPMMFC dengan 25 pemain ditandatangani oleh Pengurus Am Club dan Awang Rosmin bin Haji Khamis, penolong pengurus pasukan. Juga ditandatangani kontrak bersama 12 syarikat penaja yang diwakili oleh Pengurus Am dan Pengurus Pemasaran Club. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada para penaja dan berkenan menerima pasambah. Majlis diselajurkan dengan pelancaran jersi DPMMFC bagi perlawanan di gelanggang sendiri dan lawan. 12 buah pasukan akan beraksi pada kejohanan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Perkhidmatan awam memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kestabilan pentadbiran, keberkesanan pelaksanaan dasar dan kesejahteraan rakyat dan negara terus terpelihara. Keupayaan sesebuah negara untuk terus bergerak maju bukan sahaja bergantung kepada perancangan yang baik tetapi juga kepada institusi awam yang diyakini mempunyai tadbir urus atau governance yang kukuh, berintegriti dan berupaya melaksanakan amanah serta tanggungjawab dengan berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menegaskan perkara itu semasa Majlis Pelancaran Plan Strategik Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030. Majlis berlangsung petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad seterusnya menekankan perkhidmatan awam tidak seharusnya terus terikat kepada pendekatan konvensional, sebaliknya perlu berani meneroka pendekatan baharu atau out of the box, menggalakkan budaya inovasi serta sentiasa mencari kaedah yang lebih cekap, pantas dan berimpak tinggi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Plan Strategi Jabatan Perkhidmatan Awam 2026-2030 menggariskan hala tuju dan keutamaan strategi jabatan bagi tempoh 5 tahun akan datang berlandaskan misi memperkukuh kepercayaan, menerajui kecemerlangan dengan aspirasi untuk menjadi peneraju dalam memajukan perkhidmatan awam cemerlang melalui kepakaran sumber manusia dan pematuhan menjelang tahun 2030. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan mengungkayakan pertandingan Mari Bercerita bersempena dengan Pesta Buku Brunei 2026. Dengan tema Baca Hari Ini, Cipta Hari Esok, pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Kategori A Mari Bercerita dalam Bahasa Melayu dimenangi oleh Dayanur Fatin Alisha binti Muhammad Azri dari Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarong. Sementara Adam Donsal Jusayan dari Sekolah Cemerlang Abujis memenangi kategori B. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: We are from International School Brunei Religious School, One to Wish. Happy 80th birthday, Your Majesty. Long live Your Majesty.
2: We are from Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei, One to Wish.

Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah dijadual diadakan pada hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula pukul 7 pagi. Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi sama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Borang penyertaan boleh diperoleh daripada Urus Dia Majlis Sambutan di Bahagian Kemajuan Syiar Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan pejabat-pejabat Hal Ehwal Ugama tiga daerah lain. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tarikh tutup mengembalikan borang Sabtu 15 Ogos 2026 pukul 4 petang. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Tungku akan ditutup sementara bermula 9 malam ini. Jabatan Kejeraya memaklumkan penutupan disebabkan kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal. Sementara itu, sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong juga akan ditutup sementara bermula malam ini sehingga 28 Julai. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong, Tutong Kem bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bekalan air di Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas esok. Jabatan Kejeraya memaklumkan ia berikutan kerja-kerja penyucian tangki jalan berkenaan bermula 8 pagi. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita luar negara. Tentera campuran yang dipimpin Arab Saudi di Yaman berkata ia akan mengambil langkah yang perlu untuk melindungi kapal komersialnya di Selat Bab al-Mandab dan bertindak balas dengan tegas terhadap sebarang ancaman selepas pengumuman kumpulan Houthi sebelum ini tentang larangan maritim ke atas perkapalan Saudi. Jurucakap gabungan Turki Al-Malki dalam satu kenyataan di platform media sosial menjelaskan pemerintah angkatan bersama gabungan itu sedang mengambil semua langkah operasi yang perlu dan tegas selaras dengan undang-undang antarabangsa untuk melindungi kapal gabungan yang melalui selat itu. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar Saudi mengutuk dakwaan Houthi tentang sekatan dengan mengatakan kerajaan berusaha meringankan penderitaan rakyat Yaman melalui projek pembangunan dan sokongan belanjawan. Syarikat gergasi minyak negara Amiria Arab Bersatu ADNOC akan melabur lebih $6 bilion Amerika dalam projek pembangunan gas asli Abu Dhabi. Dalam satu kenyataan, ADNOC berkata ia mengambil keputusan pelaburan akhir untuk membangunkan projek berkenaan di luar pesisir dengan Total Energies dari Perancis, Eni dari Itali dan syarikat minyak China. Pelaburan itu dijangka menghasilkan lebih 600 juta kaki padu gas sehari mulai tahun 2030 di samping cecair gas berkaitan. Langkah itu juga akan mengembangkan platform gas asli cecair memandangkan permintaan global untuk gas asli terus meningkat. Perkhidmatan kesihatan awam dan hospital di Sri Lanka berdepan dengan wabak denggi paling teruk dalam hampir satu dekad dan mendapatkan bantuan angkatan tentera negara itu untuk mengekang penularan. Bantuan tersebut termasuk menggunakan drone bagi mengesan kerosakan akibat hujan monsun serta melibatkan pasukan tentera dan polis dalam kempen membenteras tempat pembiakan nyamuk. Dengan jumlah 53 kematian dan lebih 76,000 kes jangkitan sejak Januari lalu, bilangan mereka yang terjejas terus meningkat disebabkan oleh strain dan menghampiri jumlah 100,000 kes yang dicatatkan pada tahun 2017. Di samping itu, pihak berkuasa setempat juga sedang mempertimbang untuk menggunakan vaksin

Waktu sekarang 6.21 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Selasa 6 Safar 1448 Hijriah bersamaan 21 Julai 2026 Masehi dan audio untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 6.38 minit petang.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Para pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 6.38 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.51 minit malam. Bagi daerah Tutong, 6.39 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.52 minit malam. Sementara bagi daerah Blight pula, 6.41 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.54 minit malam.